Praeceptis alitaribus moniti, et divina statutione formati, audemus dicere.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui a cenum agni vocati sunt. Domini nos indignus. Prudentia est tecta mea. Sed tantum dic verbo. Et sana vitur in nomine.